0: Nei, men for sat... Nei, det var kanskje litt hardt å starte med for satan.
1: Nei, men for satan.
0: Ja, men det jo fredag.
1: Det fredag, ass.
0: Jeg tenker at da gjelder det å starte med litt... Ja, kanskje ikke satan var riktig, kanskje det finnes andre... Hva skal man begynne fredag med?
1: Trykke litt sånn fytifilleren.
2: Fy fasan synes jeg fint.
0: Jeg liker fy fela. Det et eller annet bare liksom at...
1: Fela, ja.
2: Fy fela, litt askeladden der.
1: Ja, for jeg skulle si at det litt for tamme. Jeg synes ja. Fy fasan har kraften til fy faen.
0: Men jeg samler jo på alt jeg møter på veien.
1: Det gjør du.
0: Ja. og har ofte folk som roper farvel og lykke til etter meg når jeg drar. Så da tenker jeg at kanskje jeg litt askeladd da. Trenger en fela.
1: Du, det jo litt sånn Askeladden-tendenser, fordi nå blir det helg, første helga i arbeidsuka mi, i hvert fall. Se frem til det. Jeg skal på guttetur med Jonas.
2: Ja, ja det skal dere. Dere skal på guttetur.
1: Jeg har en helg i København.
2: Mm. Jeg har dere noen planer, for jeg skal jo ikke være med over helga. Jeg skal bare være med ett døgn.
0: Dette synes jeg rart, fordi vi har ikke lagt noen planer annet enn at Henning har lagt rare begrensninger på meg, så plutselig ut av det blåser og sier han sånn, du får ikke lov til å ta med noen hjem på rommet.
2: Oi, har du planer om
1: det? Nei, jeg har ikke planlagt. Jeg bare sa det helt klart sånn at det ikke skulle bli noe vi begynner å krangle om klokka tre på natta.
2: Ja, men Henning, hadde Jonas vært sånn, du, jeg møtte en skikkelig kjekk fyr.
1: Kan jeg dogge om senga di?
2: Jeg gidder å offre deg, liksom.
1: Jeg kunne sikkert ha ordnet med, jeg tror jeg har sagt til Jonas, hvis vi tar halvparten av et annet hotellrom, så skal jeg sjekke inn det. Nei, vet du hva? Da kunne jeg heller sagt, jeg kan være med på Splace. Halvparten av et hotellrom, så kan du dra dit.
0: Ja, sånn, ja.
1: Han fyr, så slapp det.
0: Ja, mye sånn organisering for din del.
1: Ja, skjønner du.
0: Det andre Henning har sagt er det dobbeltsenger eller to enkeltsenger? Begge deler er greit for meg.
2: Oi!
1: Ja, men
2: det synes jeg bør være greit, altså.
1: Ja, jeg ikke fob.
2: Men pleier ikke dere, for eksempel, hvis dere drar på tur med en kompis, da, og dele dobbeltseng?
0: Jeg pleier å dele sovepose, ja.
1: Noen ganger deler man, men det noen gutter ser reddere enn andre. Men, jeg ser frem til en helg i gode venners lag, det jeg ser frem til.
0: Jeg er jo dessverre, Henning, en snorker. Men jeg skal vurdere å kjøpe sånne der plaster for å åpne nesa.
1: Ja, det er deilig.
0: Ta med en sånn C-pop-maskin til begge to, kan vi ta på deling. I am your colleague.
2: Den lager ikke noe lyd.
0: Gjør den ikke? Ok, da får du ha C-pop.
2: Jeg har ikke C-pop, men folk i min husholdning har C-pop.
0: Ikke sant, ja. Det er mye man kan glede seg til. Jeg gleder meg til å spune med Henning. Hva gleder du deg til, Arjen?
2: Jeg gleder meg til å hvertfall spise middag med dere i kveld.
0: Ja, fader. Ja. Skal være med litt rand. Hyggelig det. Du som hører på, hva er det du ser frem til med helgen som ligger foran oss? Del med oss i appen NRK Radio.

0: Fredagens Petremorgen I gang. Vi lurer på hva du gleder deg til med helgen som ligger foran oss. Del med oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Jenny, sin glede vil jeg bare ta opp I dag, fordi jeg blir veldig glad på hennes vegne. Hun har kjøpt seg ny bil, hennes første bil.
2: Men ja, for du lurer på, det en ny bil for hun, eller det en splitter ny bil?
1: Jeg antar aldri at det en ny bil for hun.
2: Ja.
1: Antar, vet ikke, det kan godt være en helt ny bil. De skriver at den rød. Men... Hun har et problem også. Okay. Tror du sikkert at hun en av de typer menneskene som fort kan gjøre om bilen til et lager, hvor det bare liksom inneholder masse klær, sko, sikkert post som hun skal sende, og så videre.
2: Arin, du kjørte jo rundt med ferske matdisken til menyer på et tidspunkt i den bilen. Da lå det noen laks. Har du noen tips for å unngå at det blir et såkalt bomba-horehus?
1: Ja, altså, mitt tips jo faktisk å vaske den ofte. Da vi fikk den nye bilen som vi har nå, for mange år siden, da den var ny, så vasket jeg den I hvert fall to ganger I måneden både inne støvsukt og sånt inne og på utsiden og så det jo mitt tips å ikke dele den med så mange fordi da kan du glemme, noen kan glemme en seifilet I bilen I flere dager eller uker slik at det begynner å lukte
0: Jeg har en liten lifehack som jeg synes veldig bra men som kanskje noen synes rart at jeg vet men dere vet sånn på offentlige toaletter så det ofte sånne bittesmå plastposer til å putte bindene og tamponger og sånt De passer perfekt I koppholder I bil.
1: Hvorfor skal du ha det I koppholder?
0: Fordi da kan du, når du hiver søppel da, I bilen, så kan du liksom hive deg, og så ta den med når du går. Og så har du liksom en ny pose hele tiden.
1: Kjempesmart.
2: Jeg synes ikke det var så dumt.
0: Nei, jeg bare, jeg trodde du skulle si sånn, hvorfor går det ikke bare for en brødpose? Altså, nei, men den mye lenger. Så det,
2: ja. Jeg synes ikke det var sånn, jeg trodde du skulle si sånn, ja, da kan du drite I posen. Nå.
0: Nei, ok, det skulle si. Okay, jeg skulle si.
1: Ryddig, smart.
0: Ja, takk. Ryddig. Flere gleder I dag, eller?
2: Absolutt. Thomas har også slengt seg på. Han gleder seg skatt I bryllup til bestekompisen I helga. Han en av tre forlovere, og forloverne litt usikre på hvordan de skal gjøre det med tale. Hva som blir best der, tror du, det at...
1: Ja, da begynner tiden å redde ut.
2: Ja, fytt I helsike. At dere, for det første, det Men jeg føler det litt sånn typisk gutta,
0: jeg. Ja. Vi, jeg og... Jeg har vært forlover I bryllup I år, og da med en annen person. Og vi også var litt I samme skvisen. Vi hadde på en måte en plan ganske lenge, men vi klarte ikke å lande det før sånn et par timer før.
2: Hva hvis vi skal gi et tips til Thomas? De, burde han og de to kompisene da, burde de gjøre talen sammen, eller burde en være liksom talspersonen til forloveren?
0: Jeg tenker det fint at man gjør det sammen.
2: Ja.
0: Uansett hvor mye man bidrar, bidrar litt I hvert fall.
2: Ikke tidspunktet for å snakke om den fyllekula man hadde på Ayia Napa, hvor han ble med hjem med en papegøye og dunkene I tåren.
0: Se at stemningen litt. Det kan hende det riktig sted, altså.
1: Jeg vil bare skynde litt mitt forslag. Delen I tre. En tar første delen, en tar andre delen, og en tar siste delen.
2: Det litt cute også, da.

0: Arif, Lene på P3. Det jo en låt jeg ikke så veldig god på å alle synge med på, men jeg kan Lene-delen.
1: Ja, kan det lett å lene seg på.
0: Ja!
1: Og det jo meningen med Dagens Allsang. Ja, for hva egentlig det?
2: Jo, vi mener på at dagen blir betydelig bedre hvis du sør på bunden med litt allsang. Vanskelig å gjøre hvis man sitter alene på kjøkkenet eller I bilen. Men vi kan rigge klar en liten allsang til det. Dette den ene muligheten du har til å ønske deg musikk I Petremorgen, så utnytt det nå av den.
0: Og nettopp derfor, siden dette den ene sjansen, så vi litt strenge. Det vil si vi har allerede gått på en smell denne uka, og klart å gå på et lite regelbud. Nei, vi kan ikke det.
1: Nei, for vi har noen regler, ja. Og det at låten den må være yngre enn 25 år. Det må være...
2: Det må være kommet ut etter at tvillingtårnen falt.
0: Ja.
2: Ja, det sant.
0: Ja, ja. Snart hvertfall.
2: Ja, snart.
1: Og så må det være en gladsang selvfølgelig, og så må det være allsang da, en sang som lett å slenge seg på med.
2: Ja, og, ja men det ofte det at folk skal brife med musikksmak. Ja. Det her ikke da punktet. Her skal du
0: Hvorfor det sånn egentlig?
2: Jeg vet ikke, folk prøver, å herregud, jeg har hørt den her på en jallabar I København. Gjennom, reis til helvete og få på noen helbillist da. Ja. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
2: Det liksom, vi trenger noe som alle kunne sønkt med på campingplassen.
0: Send den til oss I appen NRK Radio.

0: Google Jules, Iris på NRK P3, og jeg må gjøre en ting nå, som jeg allerede har gjort en gang tidligere denne uka, nemlig å diskutere gjesten vi nettopp har hatt, rett etter at jeg har dratt. Husker du at vi her om dagen hadde besøk av Knut Jørgen Røde Ødegård?
1: Ja, astrofysikeren,
0: og at jeg ytret at jeg synes det veldig hot med mennesker som kan veldig mye. Hva synes vi om folk som bare kommer inn, rak i ryggen, og bare sånn, her jeg eier dere.
2: Fy faen, Fenriken nok noe av det skumlere jeg har møtt.
0: Åja, det var ikke hot.
2: Nå spiller jeg jo ikke nødvendigvis.
0: Nei, men du kan sette deg inn i det.
2: Men det er mer som vikarrieren.
0: Innom.
2: Jeg er mer bare innom. Ja. Nei, men jeg synes han var litt skummel. Jeg merker jeg hadde litt sånn æresfrykt før han.
1: Jeg merker at du ble umiddelbart veldig rett i ryggen. Jeg antar at du fikk ekstra hardt håndtrykk også i det du hilste på han.
2: Selvfølgelig. Ja. Nå jo jeg en fyr med ekstremt dårlig holdning, rent ryggmessig. Mm. Ellers, det er så
0: skummelt.
2: Det,
0: altså,
2: det er bedre. Nei, men det ble rakere i ryggen da. Men kjente ikke dere på det at dere ble litt redd for han?
1: Jo, men jeg har liksom ikke det forholdet til han som du har, fordi jeg har ikke sett så mye på kompani.
2: Men synes du han var hot?
1: Nei, men jeg kan si at jeg synes han hadde en aura som veldig bestemt, og det er ofte det jeg ser i en potensiell partner. Ikke at Fenriken er...
0: Nei. Nå snakker
1: jeg bare sånn generelt.
0: Jeg skulle ikke ligge med Knut Jørgen Rødegård heller.
1: Nei.
0: Og jeg skal ikke det med Fenriken heller. Jeg bare vil diskutere litt.
1: Ja, men jeg er veldig enig at han hadde en aura som jeg skjønner kan være tiltrekkende.
0: Jeg slappet mer av,
1: ja.
0: Jeg følte meg veldig sånn, da kan jeg bare sitte og høre.
2: Men jeg torde samtidig ikke helt å si det, men det var et par av de jeg viste om ordene som han delte og sånn, som jeg ikke helt forsto. Men jeg tenkte det ble litt for dumt å avbryte han.
0: Ja, men da hadde du blitt rettesatt sikkert.
2: Ja, sikkert. Forsto dere alt?
0: Ingen kommentar.
1: Ikke alt med, du vet, for eksempel da han skulle gi sånn råd til, til lytteren vår, så sa han liksom sånn, han bare bestemte på hennes vegne, sånn, det er ikke frykt.
2: Ja, det er sant.
0: Men er ikke det man vanligvis ville kalt toxic?
1: Jo, men det er det, han er en toxic ex, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Eller sånn en gaslightende person, sånn, du krangler med kjæresten din, og så prøver han bare å gaslighte deg til at du har feil.
0: Ja.
1: Og så blir det sånn, du er så bestemt når du sier det. Kanskje jeg tar feil da?
2: Ja, kanskje.
0: Mm. Jeg lover at dette skal ikke bli en fast ting, altså, nei. At vi evaluerer de smarte besøkene rett etterpå.
2: Da må vi i så fall la gjesten få lov å være med og evaluere oss neste gang.
1: Men må jeg si, veldig positivt og overrasket. Jeg synes det er en veldig fin, fet fyr.
2: Og han spiller PlayStation, kom an da.
1: Ja, Assassin's Creed, kult.
0: Det går jo ikke an. Han skal ikke gjøre det. Han skal bare stupe fra rare høyder da. Exactly.

0: Femi! Låta heter Novel, og du fikk den i Petremorgen.
1: Av det så er jeg veldig glad for at jeg har venner og kollegaer som kan sette ord på tanker og meninger jeg egentlig ikke har tenkt så mye på eller ment så mye om. Bare hør på dette her fra vår kollega Martine.
2: Det jeg lurer på veldig mange ganger er når folk har liksom baby, sånn baby kan ikke prate. Og så gråter babyen, og så er liksom moren sånn, stakkars babyen har vondt i magen, babyen har vondt i magen. How the f*** do you know? Hvordan vet du det? Did he tell you? Nei. Hvordan vet du at det er derfor kan jeg stokke dum?
1: Ja, fordi jeg tenker egentlig på dette her. Jeg har masse babyer i familien min i slekta mi,
0: ja.
1: Og så griner de hele tiden. Og så er liksom mammaen eller pappaen liksom, åh, du har vondt i magen, eller åh, jeg er sulten, åh, du kan få litt pupp. Og så er jeg sånn, men hvordan vet du det?
0: Ja.
1: Kanskje babyen bare har en dårlig dag og bare gråter?
0: Ja, at den og der, jeg tenker på klimakrisen og liksom helt ut
1: av det. Kanskje det?
0: Ja, jeg skjønner. Godt spørsmål.
1: Og det kan hende jeg har veldig lite forståelse fordi jeg, en, ikke liker barn, to, ikke vil ha barn, og tre, ikke vet hva morsinstinkt er.
0: Nei. Er dette en sånn ting som at du etter hvert klarer å lære deg å skille lydene?
3: Jeg skulle ta seg da. Ja.
1: Ja, men det samme gjelder for eksempel hunder da. Hvordan vet du at hunden din har vondt i magen?
0: Det vet jeg med vår, fordi den går bort et hjørne og kaster opp.
3: Nei, men det som Jonas sier, det er nivået til gråting. Forskjellig gråting kan bety forskjellige ting. Men det er litt prøve og feile, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja,
3: men hvis du plukker opp babyen din gråt på en spesifikk måte, og så klapper den på ryggen, og så raper den, og så slutter den å gråte. Sannsynligvis hadde den luft i magen.
1: Ok, så jeg dum egentlig, så svaret her er ikke bare du må bare prøve å feile litt.
3: Men ja, jeg tror for mange så er det prøving og feiling, ja.
1: Så jeg skal bare klaske ungen på ryggen?
3: Du skal ikke klaske
1: den. Slutt å
3: grine! Det er en kjensgjerning at når ungen ikke kan uttrykke følelser, så må du jo prøve litt forskjellig, ja.
0: Og så lurer jeg på, jeg har sett en video, jeg vet ikke om det stemmer, men det er sånn typisk sånn Oprah-klipp eller sånn, av en dame som forklarer, den har gått viralt et par ganger, at hun forklarer liksom de forskjellige lydene, for eksempel at næ, eller noe sånt, da suger de på noe først, så de vil ha pupp.
3: Ja, du...
0: Så det er når jeg går til æren, så vet du hva det er, ikke sant?
3: There's levels to this.
1: Ja, derfor du sier det så ofte.
0: Kommer jeg bort til deg. Men det gir jo mening at, fordi da lager de på en måte... De begynner med den der at de skal gripe med tunga.
3: Ja, Jonas har rett. Og så er det også sånn, hvis du vet at ungen din ikke har spist på 8 timer,
0: kan
3: ikke
1: det. Bra jeg ikke er mamma, altså.
0: Ja, og ikke putt puppen din i fremmede babyer, uansett, tenker jeg.
1: Det har jeg ikke planlagt.

0: Charlie XCX og Troye Sivan på P3.
1: Jeg må spørre dere om noe. Det noe jeg har bært inne på siden mandag, og jeg klarer ikke mer på dette tidspunktet. Og jeg veldig redd for at jeg lurer på om jeg blir lurt. Og så har jeg vurdert om jeg skulle ta det her opp i, ja, her med dere, men så er jeg litt redd for at jeg blir trollet på det store internett.
2: Okay.
1: Det er noe eller aldri, det er rett før helga.
2: Ja, det er trygt rom. Det er trygt rom.
1: Okay. Fordi jeg så en internettråd, og da var noen som spurt, når dere er på do, står dere eller sitter dere når dere tørker dere? Og så sa jeg sånn, eller så tenkte jeg sånn, ok, hallo. Dette er jo bare bullshit, fordi det er bare en måte å gjøre det her på, ikke sant?
2: Ja.
1: Og da, før jeg skal... Jeg må bare spørre dere. Sitter dere, eller står dere?
2: Klart jeg sitter.
0: Jeg sitter.
1: Du er da?
0: Ja.
1: For jeg sitter også.
2: Okay.
1: men i den tråden, så var masse folk som hevde at de sto.
2: Men er ikke det bare vanskelig?
1: Det var min tanke også. Så jeg tenkte sånn, ok, men herregud, men er det folk som bare lurer, eller er det sånn at folk faktisk står der ute?
2: Men, ok, men ikke sant, du starter med å sitte, ikke sant? Du sitter, ja. Så, naturligvis.
1: Ja, for det var da jeg også tenkte at det her er jo bare ekstra steg hvis du skal røyste opp for å tørke det.
2: Ja, ikke sant?
1: Sorry, dette er litt ekkelt, men...
2: Ja, ja, men si du er ferdig med å tørke deg, ja. Eller vaske deg, eller hva du gjør, og så reiser du deg opp, og så kan du liksom være litt sånn, men er jeg helt ferdig? Og da kan jeg for eksempel ta en ny papirbit og bare ta en sånn, ja, stående, bare sånn, en siste. Men for da steller jeg ikke opp, og så jeg setter meg ned igjen, skjønner du?
1: Det er litt rart å begynne å tvile på egne tørker.
2: Ja, men noen ganger så...
0: Tusjen.
2: Tusjen.
0: Har du gjort det?
1: Vi får ikke snakke om tusjen.
0: Nei, men...
1: Okay, men jeg blir lurt, for det er ingen som står.
2: Nei, jeg står ikke, så for meg så er dette en myte.
3: Det har hendt, bare for gøy, liksom.
1: Men
2: Jonas, når du står og skal liksom...
1: For Moses ikke... Unnskyld, dette blir greit. Men da går jo på en måte rumpeballene dine inn igjen.
2: Ikke sant?
0: Og da klemmer
2: du også restene...
1: Og du holder opp rumpeballen.
0: Ja, ja, ja. Og så må du på en måte fortsatt være en slags... En sånn semi-squat. Du kan på en måte ikke stå helt opp.
2: Du må bøye deg frem på en måte.
1: Men da kan du like gjerne sett.
2: Ja, jeg er enig med Henning her.
0: Men jeg sa det ikke som jeg gjør dette fast. Jeg bare sier at det er en mulighet man har. At kanskje det er gøy å spice it up og bare teste det.
1: Jeg kan lage reportasje på det en dag.
2: Ja, kan ikke du gjøre det?
1: En dag vi er helt tom for innhold, skal jeg lage reportasje.
0: Hvor i verden var det den diskusjonen, tror du? Kan det ha vært steder hvor toalettet faktisk er et hull i bakken?
1: Det kan være da. Jeg vet ikke, det var jo på internett da.
0: Da gir det jo mening at folk kanskje er sånn, nå orker jeg ikke å skotte mer.
1: Nei. Ja, det gjør meg, vet du hva? Men jeg forholder meg sittende da. Det var litt deilig å få lufta, for jeg har gått rundt og tenkt sånn, å herregud, hva hvis alle står rundt omkring?
2: Vi tar det på alvor, Henning.
0: Så bra. Da kan du gå inn i helgen og vite at du gjør med rumpa di som alle andre.
1: Halleluja.

0: Hvis du var en kaffedrikk, hvilken hadde du vært, Karsten?
1: Og filterkaffe, håndbrygg.
0: Selvfølgelig. Sånn der feinschmecker opplegg.
1: Svidig håndbryggkaffe.
0: Det så jeg noen dro fram på camping I sommer.
1: Det var meg, det var meg I hele sommer, det.
0: Satt på camping og kverna bønner og hadde så at det dryppet. Altså, jeg har aldri sett noen bruke så lang tid på å lage kaffe, mens jeg selv smalt opp I noe instant, noen der pulverkaffe. Ja.
1: Ja.
0: Det camping for meg, da.
1: Ja, nei, ja, jeg har med meg håndkvern nå, og V60-en, og fyrer det opp I kopper, og jeg har med meg til og med V60-kanner, som jeg da liksom brygger det opp I, og så kan jeg fordele kaffe I huset etterpå.
0: Det høres som du snakker om bil.
1: Det tar meg en halvtime å lage en kopp kaffe.
0: Men det verdt det?
1: Ja.
0: Her vi veldig forskjellige, for hvis, ok, så du håndbrygg på camping.
1: Ja, hvem du?
0: Jeg pulverkaffe hjemme. Jeg snarveien til det Nei. Som helt greit.
1: Jeg synes du en double shot islatte med havremelk.
0: That's my order! Herregud! Jeg ble nesten litt rørt. Jeg følte meg så sett.
1: Ja, ja, men det jo det, det, det du bestiller.
0: Hva mer har du lært om meg mens vi har jobbet sammen?
1: At du veldig god I hjemmebrakt mat.
0: Ja.
1: En god salat liksom, så du har mekket hjemme
0: ja.
1: Og veldig hypet på det
0: mm.
1: og så du veldig glad I å ha penner på fingrene dine ja. Det liksom en greie men en gang det begynner å skje veldig mye ting så beveger du deg veldig mye mm. og så har du veldig mye penner I været
0: ja, en penn min fakkel på et vis mm. selv har jeg lært at du det helt sinnssykt hvor du henter villestyrke til å gjøre ting fra det sånn vi kan ha hatt verdens lengste mens trøttende dag på jobben, men likevel så stikker du ut på en løpetur og så det rett ned og gjør noe stand-up etterpå du har I hvert fall 25 timer I døgnet
1: Nei jeg bare, du skulle bare sett hvor sliten jeg var når jeg drev og sprang ut I skauen det sånn,
0: la meg leve med illusionen, ja. Karsten
1: ja, nei, ta den, ta det jeg spurte gjennom ja. Skauen, smilende
0: Nå snakker vi. Det sånn jeg vil ha det. Og jeg vil også ha god musikk på P3 akkurat nå. Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.

0: Här synger Simmerman. Och vem, Karsten, är det som liker oss uansett hur många riper i lacken vi får?
1: Vem är det som liker oss uansett hur många riper i lacken vi får? Mödrarna våra?
0: Ja, de må jo nesten.
1: Ja, fedrene våre.
0: Og kanskje også en god venn.
1: Åh, ja.
0: En god venn som følger deg gjennom livets opp- og nedturer. Og vår kjære lytte Kristine har jo en sånn venn, Mats, som vi møtte for mange, mange år siden.
1: På folkehøyskole.
0: På folkehøyskole, og hadde da lyst til å hylle deres vennskap med en helt spesiell gave, nemlig en naken damepenn.
1: Ja, en veldig spesiell gave, rett og slett. En naken damepenn, en sånn penn som du holder normal retning, så en dame klær på, snår du opp der, naken dame.
0: Ja, en penn de har hatt som sånn, et slags felles symbol i deres vennskap på grunn av Elling-filmen, hvor da Elling gir Kjell Bjarne ikke naken damepenn, men en sånn naken dameklokke. Og så har det da blitt et sånn falskt minne om en penn i vennskapet til Kristine og Mats da, men detaljen er ikke så viktig. Det viktigste var å få tak i denne pennen, få gitt den til Mats. Det har endelig skjedd, takket være drømmelaget. Og Kristine har sendt oss et litet lydklipp av hvordan det var da hun ga Mats denne pennen. Skal vi høre på sammen?
1: Åh, jeg glemmer ikke å høre. Ja, la oss.
2: Ok, jeg spurte noen på radioen, dette vet du, men jeg sier det, om å hjelpe meg å finne en ting som vi har lett etter. Den her. Nå tar jeg det ut av min konvolutt. Se så gøy det da. Se nå. Hold. Vær så god.
3: Tusen takk.
2: Se hvor bra det gikk. Snu den da. Jo, for det som er at han som hadde, han som sendte oss den,
3: ja.
2: Han har 50 000 penner. Ja, jeg vet det, det er sjokkerende.
3: Ja, det bør holde det.
2: Så da, og så fikk jeg velge hvilken jeg ville ha. Ja. Og da sa jeg tok den med hundblandina på. Mm. Og så er det jo det at det er jo egentlig en klokke. Og det lurer, jo, det lurer jeg på ekte på. Det du lurer på ekte på er jo hvordan det ble en penne i vårt minne. Fordi du også synes det en penn. Vi vet jo at det en penn.
3: Vi vet at det en penn.
2: Jeg vet det.
3: Men da har filmen feil, og det kan jeg leve med.
2: Kan leve med det seg.
3: Men hvordan visste du at jeg ønsket meg den med hublondina da?
2: Kjenner jeg litt nå, vet du.
0: Åh, jeg elsker det siste der, at de siterer fra Elling-filmen. Hvordan visste du at jeg ønsket meg denne? Jeg
2: kjenner.
0: Ja, det er jo det. Det sier jo de alltid til hverandre, Kristine og Mats. Jeg kjenner deg litt nå, vet du.
1: Ja. Ja. Hva hårfarge skulle du hatt på naken damepennene?
0: Rødt, selvfølgelig.
1: Rødt, deg selv?
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, altså brunt da. Det er en forlovede. Ingen andre kvinner enn hun. Og ingen andre får lov å se på den pennen. Det er min penn. I mitt eget lille hjørne, så sitter jeg og flipper den opp og ned.
0: Det er utrolig spesielt.
1: Like vakker med klær på seg.
0: Følte at jeg føler meg litt som tredje hjulet på vogna i forholdet, og det var herlig. Nei, men jeg elsker dette øyeblikket her, at vi fikk være litt flue på veggen i vennskapet til Kristine og Mats, og så elsker jeg at Mats har sånn, det er filmen som tar feil. Det er en penn, ikke en klokke.
1: Ja, men det er sånn det skal være. Et godt synes vennskap, da skal det være. Da er det oss mot verden. Oss mot Elling-filmerne.
0: Jeg synes det. Jeg synes også at kanskje i dag er dagen hvor du sender en melding til en gammel venn og sier takk for det vi har sammen.
1: Ja.
0: Kanskje det kan være en litt en påminnelse på å gjøre det en gang iblant.
1: Ja, da sier jeg meg en gang. Hvordan vil du tro at du vil ha en blondina da? Og så bare sier jeg hva som skjer.
0: Eller har den stå der, ja. Helt uimotsagt.

Det synger Taylor Swift I drømmelaget på en fredag. Veldig straks på P3 får du musikk fra Klikk 9, den jeg vil ha. Og den jeg vil ha akkurat nå, det Sara Larsson med

0: med Anna og Karsten.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: og Markus.
1: Det er fredag og vi er på plass. Et lite klipp fra deg, Daniel.
2: Et klapp.
1: Kort applaus.
2: På fredag.
1: Ja, kort applaus. Der er vi gode. Det er veldig synkronisert.
2: Jeg får egentlig litt vondt i meg når jeg klapper en gang, for jeg kjenner en uhorvelig trang til å klappe mer.
1: Ja. Det ser jeg for meg, for du har jo en hate.
2: En sykdom?
1: Nei, men en sånn, på en måte, en slags tics da, med at du gjør sånn her.
2: Ja.
1: Med hendene.
2: Ja, det er det.
3: Og det tror jeg er helt ukontrollert. Jeg tror ikke du har noe begrep om at du gjør det, men jeg får se fra en gang når du sitter her, at du plutselig gjør sånn for din pult.
1: Ja.
3: Og da skal du få ut energi.
2: Ja. Ekkelyd.
3: Ja.
1: Det er en ekkelyd.
3: Ja, det er en dritekkelyd.
2: Men det fungerer for meg, for det får energi i kroppen min når jeg sitter og skal gjøre en oppgave, og bare sånn, å, nå er jeg slapp, da bare...
3: Mm. Men noe som ikke er slapp, det er den fredagen.
2: Ah!
3: Det er fredag, da blir man aldri slapp. I hverken fesk eller
1: skinn.
3: Hverken fesk eller skinn. Og denne fredagen så har vi med oss, det kommer litt nytt, men det er to gode klassikere som er med videre. Vi skal selvfølgelig ha dagens ord, hvor du som hører på kan sende inn et ord vi skal forklare. Det kan være fremmedord, det kan være et kjent ord, det kan være hva som helst. Send inn på NRK Radio. Og så er det selvfølgelig quizvang, da det elvige gameshowet. I fire akter, hvor vi skal rett og slett quizzes og vanges.
1: Ja, den beste forklaringen på quizvang.
3: Takk.
2: Og så er det en premiere på en spalte i dag. En spalte vi har valgt å kalle for, jeg tok det litt ned i energi nå, var det
3: nei, dere? Nei, det var en veldig god kunstpause.
2: For det er veldig effektivt med pausa, Markus Vangen, på radio.
3: Stillhet er veldig bra på radio.
2: Vi skal ha revolverintervju. Jeg og Markus har skaffet en kjendis, som Anna ikke aner hvem er.
1: Å, jeg gruer meg.
2: Og så skal Anna ha bind for øynene og vokse i ørene, skal jeg si, så ikke høre hvem vedkommende
3: er. Du har sett Odyssey, det er ingen tvil om, vokse i ørene. Men det er også, altså, når, jeg må bare presisere, for når du sier at Anna ikke vet hvem det er, så er det ikke noe at du vet hvem kjendisen er, men du vet ikke hvem du skal intervjue.
1: Nei, jeg aner ikke hvem som kommer, men det er jo en person jeg
3: sannsynlig vet hvem er. Jeg blir veldig overrasket hvis du ikke vet hvem det er.
2: Og du skal få kastet på deg det her intervjuet, og du skal rett og slett være en god journalist, og ha en god prat
1: med ja, det går bra, men nå
3: gruer meg. Du skal holde intervjuet gående i 3 minutter, og i den praten kommer ikke jeg Daniel til å si så mye.
1: Nei, men du kommer til å være lamme meg og
3: ja, vi kommer til å sitte her inne.
1: Holde meg i handen.
3: Vi skal holde deg i hånda.
1: Takk.
2: Og det er en annen premiere også, ikke det?
1: Det er helt riktig, fordi at gjennom siesta, cirka 1,5 år med sendingen, så har vi kåret Norges beste jobb, da, Norges dummeste tatuering, og nå skal vi altså kåre en ting til i løpet av høsten her. Mer om det siden aller først Livsgnist.
0: Siesta på P3.

0: Julie Bergan Ruben sin låt Det går bra, den fikk du hos oss I Siesta. Vi skal sjekke livsgnisten vår sånn at du som hører på vet litt hvordan det står til med oss I dag. Kanskje jeg skal begynne I dag?
1: Du kan begynne.
2: Vær så god da. Lure på hva du har I livsgnisten.
0: Ja. I fare for å høres utrolig surmaga ut, for jeg jo aldri surmaga.
1: Nei, nei.
0: Så jeg skjønner det kommer som et sjokk på både lytteren og dere. Men dere har altså holdt Et helvete Neste siden vi kom på jobb Dere har sett en video Med en sang Og drevet å sunge på den Og sunge Whiskey on my own Seriøst En og en halv time Og ledd, og ledd, og ledd Whiskey on my own
1: Nei, Det jo da en kjenner som har laget en coverversjon Og så det bare gøy at han synger en sånn isk drikkevise Og så synger han litt lavt Så det sånn, du hører ikke helt hva han synger Sånn Someone I'll see what I wanna see Whiskey on my own Whiskey on my own Han kommer to ganger
0: Daniel ler så
1: Men da kan du høre, du som hører på Daniel ler, han ler aldri mer enn det koser seg Og så sitter da grinsjen ved siden av To år det gøy, jeg
0: skjønner Det ikke mulig å ha en ordentlig samtale en gang før det kommer
1: Whiskey on my own
0: Whiskey on my own
2: Men liker du at vi også har laget remixa
0: det? Ja, ja, ja. Det var da remixen kom.
1: Whiskey on
0: my own! Da den kom, da mistet jeg det litt.
2: For eksempel når du koket kaffe og vi drakk kaffe, så ble det jo...
1: Coffee on my own!
2: Coffee on my own!
0: Og grunnen til at jeg sier det også fordi at denne humoren kommer nok sikkert til å fortsette I siesteuniverset.
2: Tror du vei?
0: Så nå vet du hva som skjedde. Livsgnist 5.
2: Ja, det ikke så gære det da.
1: Nei, det hyggelig. Det hyggelig at gleden til gode venner kan gi andre lav livsgnist. Det sympatisk. Hva med deg, Daniel?
2: Jeg har 7 livsgnist. Jeg burde egentlig ha 10 da, for jeg har fått ny...
1: Livsgnist on my own!
2: Ja, livsgnist. Nei, men det har gitt meg egentlig veldig høy livsgnist å synge Whiskey on my own I 2 timer. Men jeg vil ta tak I noe som påvirker min livsgnist, for jeg jo på Øya-festivalen som I disse dager.
0: Du så kul.
2: Takk. Og da så jeg et band som heter Lambrini Girls, en sånn punkeduo, en sånn kul dameduo som sånn antifascisme og sånn søng med trøkk I. Men det som drar det litt ned I livskrisen for meg at vi nordmenn jo ikke så gode I engelsk, og de her Lambrini Girls, de skulle prøve å oppildne publikum.
0: Ja.
2: Så de skulle få hele publikum til å synge med og si liksom ord og få litt sånn kraftuttrykk. Så da skal de få publikum da på øya til å si... faen ta fascisme på engelsk da, og det synes jeg var så jævla vanskelig å si
0: ja, for da, ser man det.
2: Ja, prøv å stemme med meg etter at jeg sier noe for du skal si sånn fuck fascism
0: fuck fascism
2: fuck fascism
1: fuck fascism
2: on my own fascism on my own
0: jeg synes faktisk det var litt lett
2: ja, du kanskje litt flinkere I engelsk
1: ja, kanskje det
2: okay. så vi livsgnist det på Jeg legger den på 8 da
0: Ja, legg det der
1: Ble du driting, sier du? Drakk du mye alkohol?
2: Nei, ikke så mye Jeg kong
0: alkohol
1: Du har leit Det var jo kanskje ikke dette var dagen jeg skulle gjøre det Når han allerede snurt fordi vi har hatt litt gøy på jobb Min livsgnist veldig lav Og det bare på grunn av deg, Anna Nei, jeg ligger meg på toeren For når jeg kom på jobb I dag Så måtte jeg rett og slett drite
2: Oi
1: Og så gikk jeg på do og gjorde det.
2: Dritt av
0: meg, ja. Nei, jeg har blitt av meg. Det liksom artig, men det syk inn I meg. Det kan ikke være tårer.
1: Du har surnet, rett og slett. Men så...
0: Dritt
1: av
0: meg,
1: ja. I'm dritting on my
0: own. Men nå tar du opp telefonen, skal du vise bildet av bæsjen din?
1: Nei, jeg skal ikke vise bildet av bæsjen min.
2: Vise bildet av bæsjen min.
1: Men jeg var ferdig da, så skulle jeg gå... Og så tar jeg inn der det papir, og så det dette som møter meg.
0: Nei,
1: en rull med papir.
2: Det verste
1: jeg sitter på jobbtoalettet, det ikke papir der. Og det en klam dag I Oslo, så jeg hengte av meg skjorta da jeg kom inn, for jeg var svett når jeg kom inn på jobb.
0: Nei.
1: Den henger på dodøra, for det en sånn knag der.
2: Og ikke så, for at du tørker meg.
1: Nei, jeg tørker meg ikke på skjorta. Du ser det, jeg sitter på skjorta nå. Skjorta mye brun. Nei, Så skal jeg da Så det en annen For jeg på toalett med kun to båser Og på båsen ved siden så sitter en annen Og låst, og jeg må inn der for å få papir
0: ja, du må,
1: Så jeg må sitte og vente først et kvarter på at han skal bli ferdig Og så går han
0: og spurte ikke bare.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men det ikke det, for det var ikke det vegg imellom. Det ikke det ikke, ikke båstoalett.
0: Ja.
1: Og så meg papper og så det da gjør, så kun han går ut. Jeg reiste meg med buksa på knærne og løper over på det andre toalettet og får tørket meg der. Men og så kommer det en annen da inn på den andre døra og låser. Og jeg har trekt ned alt mulig. Så jeg bare
0: flink.
1: Jeg har trekt ned alt er klart der inne. Ja, ja. Men så skjønner jeg når jeg kommer inn. Og tørket meg, jeg ferdig. Skjorta mi.
2: Nei!
1: Den henger igjen på den andre, den første dassen, hvor det ikke papir.
2: Du må ikke legge henne på åstedet.
1: Og nå, Daniel, skjorta mi bruden. Det han andre som går. Nei, men det som skjer, når han da kommer ut, så holder han skjorta mi i hånda, så noen har glemt igjen den. Og så må jeg si, det min. Og han sånn, du har hengt seg av skjorta og gått på den andre doen. Så klarer jeg ikke å forklare hva, formidle hva som har skjedd, så jeg bare tar skjorta mi og nikker og sånn, ja, sorry. Og gå. Det var så nede.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
0: For du kan ikke begynne å forklare. Nei,
1: det jeg har gjort å løpe, og det var, jeg var livet når jeg løp da, for da var jeg helt naken. Underlivet mitt var helt naken når jeg løp på i navnodon.
2: Han trakket jo opp.
1: Jeg har jo masse bæsjer, jeg var jo ikke masse, men det er jo...
0: Markus, jeg har gjort det der selv før, og da gikk jeg også helt naken over den andre båstoalettet.
1: Og så må man gå sånn, for man, som pingvinganger, for man har jo bare...
2: Men, hvorfor sendte du meg eller Anna en melding?
1: Fordi du sendte melding, jeg kommer 20 minutter senere på jobb.
2: Det gjorde jeg virkelig ikke. 5 minutter over.
1: Anna, jeg sitter på dass her uten...
0: Ja. Nei, men vi noen gode venner. Ja, jeg hadde noen fader med redd av en bror i død.
1: Ja, ja, ja. Nei, det er... Nei.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei. Så vi synes to.

0: Girl in Red sin låt Hemingway fick du här i Siesta.
1: Ja, vi har fått mig singeln.
2: Vem vill du vinna?
0: Vennskapstesten där vi har olika lappar med olika på måte dilemma som går ut på att vi ska välja en här i studio. För exempel, vem vill man ta med sig på en öde ö? Och så väljer vi en.
3: Ja, då ska jag trekke koppar ifrån. Nej, trekke lappar från kopp.
1: Ja.
3: Så ska vi se här då. Det är då vår kollega och vän Gyda i Punch som har lagat med lappan.
0: Sofie är borta. Rest. Ja.
3: Så vi vet inte vad som står här. Jag trekker en lapp. Här står det.
1: Då hade fått klara hur det får lappar av folk.
3: Ja men.
1: Ja.
3: Vem ville ägnat sig bäst i en MeToo-skandale? Alltså kan det är öppen för tolkning här då. Vem som är mest sannsynlig havna i en MeToo-skandale eller vem som vill tackla?
0: Vem som vill tackla det är väl spörsmålet.
1: Ja, för vem som är mest sannsynlig havna i det? Ja, det är väl.
0: Det
1: ja, selvfølgelig. Daniel, du er...
3: ikke mal et bilde av meg at du har alkoholproblem og driver på med MeToo, for det er minst sannsynlig til å gjøre.
1: Men jeg tror... Altså, for vi tenkte vi skulle endre hvem velger vi litt, til at vi nå bare diskuterer og prøver å komme frem til svaret.
0: Ja.
1: Ikke bare sier noe. Mm. Jeg tror at jeg er den som hadde egnet seg best i det.
0: Mm.
1: For jeg tror jeg skulle klart at vi skulle komme unna med det, fordi...
0: Det har du gjort før, sier.
1: Ja, det har jeg god erfaring med. Nei, men rett denne historien nå, altså når jeg dreites da, og alt det kaos rundt.
3: Og buksa på
1: grann. Jeg tror jeg skulle klart å bare, det var virkelig et uheld.
0: Ja.
1: Og ble trodd på det.
0: Ja, jeg tror også det nemlig. For jeg tror at Daniel hadde blitt mer stresset.
1: Ja. Og så du på en måte, jeg vil anslått med meg, så hadde det nok vært et uheld, mens med herr Kong, Kong Alkohol borte der, så hadde det vært riktig.
3: Men hva slags uheld da? Du sikter det at du kommer borti med albuen, eller?
1: Det jo ikke mitt huskandal. Det sånn du tar på puppene til damer med alle puppene dine?
3: Du får hilse sånn her. Ja. Johanna, hvordan ville du takle deg?
0: Nei.
3: Vet du hva? Jeg tenker kanskje at du er mest sannsynlig til å havne i en sånn skandale, for du...
0: Unnskyld meg.
3: Ja, men du er litt mer sånn fri og mer sånn... Du
0: veldig, hva slags spill er det du tegner meg nå?
3: Og direkte.
0: Ja.
1: Og meg fri.
3: Ja, men du er litt sånn skamløs. Altså, du
0: snakker... Altså, hva er det som skjer her? Skamløs, fri og direkte, det er jo greit.
3: Tre år om meg. Men, ja, men du bare gønner på. Og det
0: altså,
3: det liker
0: jeg er jo en klemmer, for eksempel. Og jeg kan synes at det er liksom hyggelig å være nær mennesker.
1: Ja.
0: Sånn at det kan jo plutselig være at noen hadde tenkt feil om det, da, for eksempel. Og, hvis det var en praktikant.
3: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Så det er... Klemt praktikanten og blir meldt.
3: Du har jo en uvane med at du tar et lite sniff også, når du hilser på nye folk.
0: Ja, må jo kjenne om det er surlukt.
3: Er det du kjenner? Nei, men jeg tror... Oi, jeg blir rørt av å tenke på
1: det. Daniel, de gamle sakene kommer opp igjen.
3: Det blir sunt. Kong alkohol.
0: Men jeg tror...
3: det var en tåke for meg den tiden din. Ikke snakk om det.
1: Ikke snakk om det.
0: Nei, men... Skal ikke bli for dystert, men Daniel, jeg tror ikke du hadde kommet tilbake til jobbet, så han hadde meldt varsel på deg.
1: Jeg tror
0: du hadde flyttet tilbake til Statsbygda.
1: Og selv hvis det var tydelig at det ikke hadde skjedd, så tror jeg du alle gardinen hadde vært dratt for hjemme hos
0: deg. Ja, jeg tror
1: det. Der. Hva faen gjør jeg nå?
0: Ja.
3: Jeg tror jeg har emigrert, da. Jeg har flyttet til Kanada og fått meg tupé og løstenger.
0: Herregud, drømmen din.
3: Ja, det
1: er jo. Du hadde emigrert, rett og slett, da.
3: Ja.
1: Det har blitt som vår, jeg og Dan har prøvd å pitche en karakter som heter Emigrerer Larsen, som bare er en mann som sender radio og emigrerer til andre radiokanaler.
3: At ingen har gjort det før.
1: At ingen har gjort det før. Da er jeg i mitt huskanal og emigrerer til PN.
3: God idé.
1: Ja.
0: Skal vi lande på noen, eller skal vi?
1: Jo, vi lander. Det er jo hvem som hadde klart seg best i mitt huskanal. Men jeg tror det er deg, for du er så hard.
3: Ja.
1: For jeg hadde nok også vært litt sånn som Dan, vært sånn, faen, mens du hadde vært sånn. Det skjønner ikke.
0: Ja.
1: Det er hans feil.
0: Enig.
1: Han prøvde seg først. Hæ?
0: Du skjøy.
3: Han prøvde seg først.
1: Han prøvde seg først.

0: Justin Bieber, sin låt You Can, fick du här i sista på NRK P3. Det är ju mitten av august och vi vet alla vad det betyder. Det är snart.
1: Nej.
0: Feil. Det är snart jul. Jag har börjat glädja mig allerede, men det börjar jag med egentligen så fort jula är över egentligen. Du känner det väl lite igen, Markus?
1: Väldigt, ja. Väldigt.
0: Och jag lurer på om jag är den enaste som, för nu har jag köpt lite nya möbler till min lägenhet, ommöblerat lite, gjort lite annorlunda. Och jag tänker alltid på korsen. Det här blir till jul.
2: Ja,
0: sånn. Har jeg på en måte, jeg innreder leiligheten min for at det må passe med jula, som for eksempel hvor skal juletreet stå, julepynten, passe det her inn i desember.
1: Ja.
0: Gjør dere det samme?
1: Jeg er jo ikke leder for ommøblering i heimen. Men det viktigste sier jeg hele tiden, sånn som når vi fikk buret til, når vi fikk single i fjor, så sa jeg, det må bare passe med juletreet. Det var det eneste premiss jeg hadde.
2: Åja,
0: ikke sant?
2: Så det var grønt bur?
1: Ja. Nej, ikke sånn. Artig.
2: Ja, selv, altså, eneste som jo ikke så opptatt av jul som dere.
1: Nei, du mer opptatt av noe annet.
0: Det jo mye akkevitt i jula, da.
2: Ja, det sant, og derfor gleder jeg meg. Nei, eneste jeg tenker på jo hvor juletreet står, og det jo sånn helårsvurdering at juletreet står på den plassen, så jeg har ikke noe annet møbel der juletreet står, det er åpen, altså det er juletreposisjonen da.
1: Er det der sekshuska pleier å være?
2: Hekshuska.
1: Hekshuska, ja, da fikk jeg
2: det. Ja. Nei, men jeg skjønner hva jeg mener, men har du også sånn, når du kjøper inn dine juleting da, kjøper du inn noe når det på salg?
0: Det jo ikke noe juleting nå å kjøpe.
1: Det jo juleting på salg nå.
0: Hvor er det du
1: handler? Hvor er det salg på juleting nå?
2: Kanskje, ja, for shorts, altså, men kanskje på tilbud nå.
0: Daniel, du kan
2: julekula er ikke.
1: Så kan du kjøpe meg juleshorts, ja. Det jo salg nå. Gal,
2: passet til juleburet.
1: Nei, altså, vi andre, det mulig at... Nå vet jeg ikke helt hvordan det fungerer hos deg, men vi andre pakker ned juletingene, så tar vi det opp igjen neste år. Ja. Du hiver alt, du kjøper alt nytt, eller?
2: Nei, jeg har jo pakket det, ja.
0: Det hender jeg kjøper ting på salg i januar, men jeg synes jo det er hyggelig å kjøpe juleting i jul også. Du må ikke gi slipp på det, selv om det er billigere i desember.
2: Men hvordan, hva synes samboeren din om det, at du har så mye forbehold med jul i august?
0: Jeg tror ikke han klar over det, egentlig. Dette er kun ting som skjer inni mitt hodet. Ja. Fordi jeg sjefen for ommøblering i vårt hjem, så det blander ikke han seg i. For nå har jeg for eksempel kjøpt en skjenk der juletreet pleier å stå. Hvor skal jeg gjøre den til jul? Jeg bare lurer på om flere opplever det samme.
2: Ja, nettopp, ja. Du kan jo ha juletreet oppe på skjenken, da.
1: Ja, men du kan tenke på når du kjøper julevarer på salg nå. Det jo masse av det.
2: Sorry, jeg dritings fordi at det gøy. Jeg kan
0: du klær deg litt.

0: Markus.
1: Hjertelig velkommen inn hvis du akkurat klikker deg inn på NRK P3. Det vi tre som holder deg med selskap denne fredagen her, helt fram til klokka ett.
2: Hei og velkommen til deg.
3: Hei og velkommen til deg.
2: Parodierer du meg nå?
3: Eller? Nei, jeg vil aldri funne på å parodiere deg.
1: Det er bror din, Daniel. Hva er
3: grei? Hva er grei med broren din?
2: Dennis?
3: Ja. Prins alkohol.
1: Det er fantastisk. Kong og prins alkohol sammen igjen. Hva skal vi i dag?
2: Du, i dag
1: så... Time. Vi har allerede vært her i dag, men ja.
2: I dag så har vi premiere på en helt ny spalte, som jeg tror hele gjengen er litt spent på, fordi vi skal ha revolverintervju.
3: Ja, det er en slags videreutvikling av helgehilsen, for det hadde vi jo før sommeren, hvor vi hadde med en helgehilsen hver, og de andre visste ikke hva det er. Tenkte vi det er gøy å faktisk intervjue noen. Så derfor, Anna, du er den som skal først ut. Jeg og Daniel har fått tak i en kjendis, og jeg vil si en rikskjendis.
2: Altså. Det er kjendis.
1: Jeg gruer meg, men på en sånn god måte også. Jeg er bare redd for at jeg skal ikke fortelle og intervjue vedkommende.
2: Du har studert journalistikk, så her bør gå bra, sa Anna.
3: Det går nok fint. Ja. Og så har jeg laget et, ikke underlag, men jeg har laget en såkalt lydfil med 3 minutter stillhet. Og så kommer det en fislyd på slutten. Så du skal intervjue helt til fislyden kommer. 3 minutter.
1: 3 minutter, det skal jeg greie.
3: Og de 3 minutter kommer ikke jeg til å si noen ting. Nei. Kanskje vi ler, men i alle fall.
1: Ja, men dere skal være, dere skal ikke blande dere.
3: Nei.
2: Vi skal også ha Dagens Ord, da.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Som er en spalte der du som hører på kan sende inn forslag til ord som vi skal prøve å finne ut av. Det kan være dialektord, det kan være fremmedord, det kan være latinord, bare... Bare gå inn i appen NRK Radio og send oss forslag til et ord som vi skal prøve å finne ut av.
1: Ja, gjør det med en gang. Aller først så skal du få Chris Holsten. Det er låta Store gutter gråter ikke.

0: gråter ikke. Chris Holsten sin Store gutter gråter ikke. Hørte du? Her ses da. Hva slags ord det vi skal finne ut av? Hva betyr nå?
1: Vi har fått inn et ord fra TK i appen NRK Radio som vil at vi skal finne ut av ordet blask.
2: Blask.
1: Og vedkommende har skrevet blask med, i caps lock så, og utropstegn, så det blask!
3: Blask!
1: Blask.
0: Ikke dvask, men blask.
1: Med B, altså B-L-A-S-K. Blask. Mm. Jeg tenker jo, det høres jo litt vått ut.
2: Ja. Ja. Jeg får litt, sånn, litt kjapt og gærlig. Jeg tar en blask med ketchup på.
1: Ja, en liten dert.
2: Ja, ja, en liten dert, litt kjapt, bare en blask ketchup.
0: Det er motsatt av en dert. En blask, veldig mye.
2: Det ikke motsatt av noe. Det på mandag.
0: Du må følge. Det ikke mandag i dag?
2: Du må følge med.
0: Det ikke det?
2: Mandag on my own. Fortsett.
1: Hva tenker du? Ja, du tenker ketchup da. Kun en blask, eller tenker du også sausbasert?
2: Jeg tenker på alt det. Ja. En blask berne.
1: En blask.
2: Mademoiselle.
1: Ja, en blask med berne kan jo være noe annet.
0: Jeg tenkte først et klaps, eller du får en blask i ansiktet.
2: Ja, at vinden blasker med ansiktet.
0: Liksom. Ja, typ pjuska, blaska.
2: Pjuska, blaska, mygge, mus.
1: Og når du også går
0: i... Tip-top.
1: Og når du også går i den retningen.
2: Og når du går, ja.
1: Når du går.
0: Hvis du dør.
1: Og hvis du da går i retning vind, ja, da, så kan jo... Altså vi har snakket om en liten dert, men å slippe en blask kan jo være en lydløs
2: fisk. Og blaske,
1: ja.
2: Jeg blasker. Jeg blasker med meg.
1: Og vise frem stjerten er jo et annet uttrykk.
2: Og vise frem stjerten?
1: Ja.
2: Og vise frem rumpa?
1: Ja, ikke, og, eller...
2: Ja, det et uttrykk å vise frem stjerten.
0: Og munnen, liksom.
2: Det høres som et uttrykk fra... Og så vise frem skjerten for kong Alkohol. For far.
1: Men, ja, eller å vise frem blasken.
2: Ja, sånn det. Ja. Det er jo sånn kukken ikke ræva.
0: Kjøttfløyta.
2: Kukken ikke ræva, det skal jeg aldri si igjen.
1: Kukken ikke ræva! Men skal vi da gå for at det er ketchup, da, en liten dert av noe på en måte?
0: En stor klatt med
1: en
0: noe.
1: En stor klatt blask.
0: Ja.
2: Jeg synes det er liksom fort og gære, det er bare å få på det ketchup på det,
0: ja.
2: Så slipper den å fryse. Jeg synes det er det beste, eller som Anna sa, å få liksom en slepp i ansiktet.
1: Blask
2: ja.
1: Betyr?
2: Han har gått så fint, jeg beklager.
1: Fremdrift. Vi har fått inn fasiten nå, for TK har gjort det eksemplarisk. Har jeg først skrevet ordet?
2: Hva heter personen?
1: Det står T-E-K-K, nei.
2: T-E-K-K.
1: T-K-K-K, han har en hvit hatt. På meg da.
0: Det, så ikke tech? Står, for du sa TK?
1: Ja,
0: T-E-K. Og det bare en T og en K.
2: Ja, det burde jeg også
1: hørt. Hør nå.
2: Ja, sorry. Ja.
1: Han skrevet T-E-K-A-A. Så dobbelt A er
0: Å. TK? Ja. Det er jo den i Disney-filmen Bajana, tror jeg.
2: Ja, jeg har ikke så nært forhold til den.
1: Nei, det kan jeg også.
0: TK? Altså, eller helt på vill.
2: Jo, er det den der lava-skapningen? Ja, skapningen. Ja. Så det ikke KKK?
0: Nei.
2: Ja.
1: Men KKK skrev inn at dagens ord eksemplarisk da.
0: Ja.
1: Skrev blask øverst som ordet, og så skrev fasiten langt ned i meldingen, så vi ser det umiddelbart, og fasiten. Anna?
0: Ja, men det blir så innhjertet,
1: det var da voldsomt til fremdrift. Vi skal fasiten ned.
2: En dame prøver seg på Daniel, det var da voldsomt til fremdrift. Ja, hva er fasiten?
1: Utørst. Så vi var inne på det at det høres veldig vått ut.
0: Vi var inne på, ja, sånn, ja.
1: Åja, skal arrestere meg, men det er så skyldig.
2: Ikke med surmaga da. Da hadde du begynt å komme med
0: deg. Slike folk skal deg i surmaga, det skrev han hjemme på NRK Radio, så jeg skal fortsette å være...
2: En gjør det.
0: Markus Vangen. Jeg kommer til å sløye deg.
2: Nei, hva må du sløye? La oss begynne på det.
1: Vi skal ha flere dagens ord.
2: Det er voldsomt. Ja.
1: Du må kurtisere meg først, før du prøver deg.
2: Ja, veldig bra. Jeg skjønte det ikke, altså. Kurtisere, fremmedord.
1: For
0: send inn kurtisere.
2: Sånne ord kan du sende inn fortsatt. Hjelpen her går radio.

0: Olga Myko sin Who's That Calling.
1: Sa fui jo.
2: Kastet du en forbannelse på Jingle Pen?
1: Jeg hadde vært livet for den Jingle Pen der. Du har blitt såkalt Ganna.
0: Nei, det er farlig. Hvor lenge var det ganning?
1: Ganna Folkestad. Det er deg. Du ganner alt og alle.
0: Ja. Ja. Uten at dere vet det. Ja,
1: altså, jeg tror vi to vet at vi har blitt ganna deg mange ganger.
0: Jeg kan bare si, det er ikke tilfeldig at det ikke var dopapir da du var skjeit.
1: Da du var for skjeit?
2: Du har blitt ganna.
1: Ja, men vet du hva? Det kan jeg se på at det var ganning,
0: ja.
2: Og nå skal vi inn i dagens ord. Ja, og ganning kunne jo vært et dagens ord som folk har sendt inn, ja. Men vi har fått inn et ord innsendt ifra Tom i appen NRK Radio som skriver dagens ord. Og han har lyst til å gi oss en latinsk utfordring. Så han vil vi skal finne ut av ordet Betula Pendula.
0: Det hørtes nå også ut som en forbannelse.
1: Ja, det hørtes ut som en Harry Potter-tydelig form.
0: Ja.
1: Betula Pendula!
0: Kommer ugla.
1: Kommer ugla. Ugler fra en ugle. Det er jo det nyttigste til å formle verden. Det er alltid tydelig fra en ugle. Pendula Pendula!
0: Det setter jo ufolk da. Jeg hadde blitt ganske satt ut hvis det plutselig kom en ugle.
1: Ja, men hvis du lever i Harry Potter-univers og kjenner til magi, ja. Så hadde det ikke vært like utrolig, kanskje.
2: Du har blitt starstruck av ugla, da.
1: Har du sett? Ja, det har blitt ganske satt ut.
2: Har du ikke sett at uglene ikke lager lyd når de flakser med vingene? Det er jækla fascinerende.
1: Men jeg har sett eller hørt det.
2: Ja, og sett en video, da. Eller en podcast, okke faen.
0: Jeg har hørt en podcast om ugler som flakser, som ikke lager lyd.
1: Så han skal bare tease sin sideprosjekt her i NRK. Podcasten om ugler som ikke lager lyd.
2: Ja, men si at du skulle kverulere på at du hørte eller sett det.
0: Det er jo kjedelige podcaster, for det er sånn, hør på dette, og så er det ingen lyd.
2: Men
1: Daniel på web, setter seg ned med en dame. Har du hørt at ugler ikke lager lyd når de flakser med vingene?
2: Da er det bare å dra inn fangsten.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Men vi skal finne ut av Betula Pendula. Altså, pendula, det er...
0: Svelg tunga di.
2: Det er jo en... Det minner meg om pendel. Pendula.
0: Ja.
2: Betula Pendula. Så kan, og Betula kan jo være... Hva er det, Markus Kongen?
1: Det er så galt. Betula, minner man petun, ja. Betula, pendula, minner man pendula, man sier det ordet så mye.
2: Pendel, ja.
1: Jeg får litt penalfølelse, eller tenker på penal. Penal.
0: Du tenker på hva du får en penalfølelse.
1: Penalfølelsen, den kjente og kjære.
2: Kan jeg gi et lite hint til også, eller en liten retning da? Fordi at
1: betula... Vet du svaret? Skal jeg gi oss et hint?
2: Nei, fordi jeg er en kopp her. En kaffekopp. Ja. Der står det bildet av timian, og så står det time, altså timian og øverst, og så står det latinske ordet under, og det er thymus vulgaris.
0: Ja.
2: Så hvis du tenker på noe...
1: Det er et godt hint.
2: Ja, men,
0: jeg tror vi skal til planterike, ja, ikke kroppen hvertfall.
2: Og betula pendula, da er det noe som er... Altså, det er et ord da, som er B og P, hvis jeg skjønner ikke mer. At det kan være...
0: Kan det være petunia?
2: Petunia?
0: Er ikke den blom som heter petunia?
2: Det må du spørre hagesjefen da.
0: Hagesjef.
1: Nei, jordsjefen. Jeg kan bare gå som jord, jeg. Jeg kan forskjell på plantejord og blomsterjord, men det der.
2: Ok, jeg tror det er
0: en plante.
2: Jeg tror det er en brun plante. Så det er B, betula, pendula.
1: Og hva kommer det på en brun plante? Hva tenker du på da?
2: Altså, høstløv.
1: Planten høstløv. Planten høstløv.
2: Touché, min venn.
1: Eller tenker du på en trestamme, er det eneste brune planten jeg kom på umiddelbart?
2: Ja, ja, ja. Men det er ikke plante det, da.
1: Er ikke trær en plant? Nei, kanskje ikke. Nei, det er trær. Det er riktig.
2: Der må jo hagesjefen ha fasit.
0: Jordsjefen.
2: Jordsjefen.
1: Ja, hører ikke han.
0: Nei, jeg hører ikke.
2: Jeg scroller ned i fasit.
1: Ja, gjør det. Gjør det.
2: Og dæven så langt ned han skriver meldingen. Det er bra, Tom. Og Betula Pendula, mine venner, det er hengebjørsk.
1: Bjørsk.
0: Nei, bjørsk.
1: Ja, det hadde vi rett. Det er jo trær. Det er jo trær.
2: Faen, vi smaker.
0: Det er trær. Det er trær. Det er trær. Ja. Jævla bra jobba, folkens.
1: Den tar vi.
2: Ja, takk.
0: Den tar vi med oss hjem. Fortsett å sende inn dagens ord til oss. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Lille Sæsar og Hillary sin Bonnie and Clyde fikk du her i siesta. Hva det vi skal finne ut av nå?
1: August har sett inn melding i appen NRK Radio og skriver dagens ord, kveppjen.
0: Kveppjen.
1: K-enkelt-V-E-P-J-E-N. Kveppjen. Jeg vet ikke om jeg sier rett, altså, men jeg antar at
0: det kanskje være kveppjen.
1: Nei, det
0: må være kveppjen.
1: Ja, det en jod, det ikke en K inner. Kveppjen.
2: Altså, jeg sitter helt stille. Jeg ser på det som, som to foreldre som krangler.
0: Ja, vi krangler noe jævlig nå. Ja,
2: det ryker.
1: Kveppjen. Kveppjen er dagens ord vi skal finne.
0: Er det, for det første jeg tenker er ja. Å... I Stavanger-området, Rogaland, så sier de «Jeg kvepp» på «Eskvatt».
2: Ja.
0: Ja. Er det bare skvetten?
1: Jo, for det tenker jeg også. For det er jo sammen med en fra Bergen.
0: En fra
1: Bergen.
0: Bergen.
1: Og hun også er kvapp.
2: Ja.
1: Ja. Så det betyr jo, ja, skvetten. Jeg har tenkt at det er skvetteland. Mm. Ikke skvetteland, men
2: ja, skvetteland. I skvetteland.
1: Men kvepp igjen er jo det ordet.
0: Hva tenker du, Markus?
2: Nei, jeg får også...
1: Fabo. Kristenmannsblod.
2: Jeg skjønte.
1: Okay.
2: Jeg skjønte. Jeg får også skvette-feeling. Men kvepp igjen, kan det være et spøkelse som går igjen? Ja. Og skremmer deg? Jeg blir skremt at det han som går igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: At det en, har en kvepp igjen i skapet.
2: Ja.
0: Kveppeling, kvepp, nei det er taket, ikke skapet.
1: Ja, det er grevling.
0: Ja, ja, jeg vet
1: det. Ja, men bare
0: for det, tydelig. Og det er grevling, sier du det.
1: Kvepp igjen, eller er det et dyr? En liten veps, kvaks, sier vi jo til
2: veps. Ja,
0: til kvesme, sier vi.
2: Kvesme.
0: Kvesme.
1: Nå ble du forbannet igjen.
2: Ja, jeg ble det.
1: Ja. Nei, men skal vi gå da for at du skvett?
2: Ja. Eller kanskje du skvetter av en veps?
1: Den er fin. Hva skal man egentlig gjøre hvis man blir utsatt for veps?
2: Sitte i ro, er ikke det det beste?
0: Mm.
2: Eller forlate situasjonen? Jeg velger enten en av de. Ja, det verste er de som sitter, men begynner å veive på armene.
1: Det skal man ikke gjøre.
0: August skrev nå, oh my god, unnskyld, kveppkjenn. Kveppkjenn, så det skal være med K inne der.
1: Ja,
2: riktig. Anna hadde rett, Daniel.
1: Ja, men altså, du
0: som kan... Som alltid,
2: hæ? Du skal bare ikke være ta alt.
1: Men hallo, mine venner. August har skrevet feil. Da nei, kan tror, ikke la det
2: jeg
1: gå.
2: Jeg tror han skrev det riktig. Jeg tror bare du leser feil.
0: Du må slutte. Du må ta av ølbrillene når du leser meldingen. Ellers blir det feil.
2: Ja, ikke ta ølbrillene, da ser jeg jo Anna så stygg ut.
1: Nå faen er sånn nok skjer ut. Men det betyr da... Står fasiten, står helt...
2: Men skal vi ikke diskutere... Nå har vi fått vite at det kveppkjenn.
0: Mm.
2: Og da del vil ikke du...
1: Jo,
2: da,
1: vi kan gjøre det.
0: Kanskje en person som er glad i å kose. Jeg er så kveppkjenn.
2: Ja.
0: Mm. Ja,
2: det har vært søtt og hyggelig.
0: Ja.
2: Kveppkjenn. Da tar vi det, Daniel, som ja. du var ferdig diskutert.
0: Og det er kose uten å prøve seg, Daniel.
2: Det er mulig, det også.
0: Ja.
1: Fasiten er
2: ja.
1: Skvetten, lett skremt. Ofte brukt om, ja, ofte brukt om kviger som er kilende og skvette under melkinga.
0: Ja, ah, kviger som i ku.
1: Ja.
0: Man, nei, dameku.
1: Ja.
2: Er ikke ku alltid dame?
0: Godt poeng. Det er okse som er mann. Ja. Ja.
1: Og det her er fra Senja-området. Uttrykk fra Senja-området.
0: Jeg er ikke så ofte ut på Kjenja.
1: Kjenja.
0: Kjenja.
2: Jeg er ikke selv mye ut på Kjenja.
0: Kjenja.
1: Men da, kveppkjenn betyr da altså lettskremt.
0: Ja, fader. Da lander vi jo den.
2: Hva vi lærer, altså. Ja. Tusen takk for alle meldinger.
0: Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.
2: Takk skal du ha. Takk, ja. Takk faen skal du ha for de meldingene der, altså. Dere setter oss faen meg ut. Takk faen for det, altså.
1: Narvestad.
2: Herregud, altså. Det sier jeg det. Herregud.

0: Dette var Hjalda med Blond her I Siesta, hvor Daniel, vi ikke, vi har sendt ut Anna, for vi skal ha revolverintervju. Vi har ikke fått noen jingle til enda, men det kommer, det kommer, det kommer. Og denne spalten jo da at vi har fått tak I en kjendis som Anna skal intervjue, vi vet jo ikke hvem det og har du lyst til å si noe, ærede kjendis?
1: Satan, at jeg ikke kan parodere noen eller ta en annen stemme, men det bare, bonjour, som Dr. Jones ville sagt, det meg, Else Kåss Furuseth.
0: Det riktig.
1: Veldig hyggelig å være her. Jeg liker dere to veldig godt. Det høres ut som det skulle forlite dere begge. Så veldig langt inn I øynene dine, Daniel. Hadde dere sett deg inn I øynene før?
2: Nei, det var et intenst møte mellom to mestre, skal jeg si. Men det
1: høres jo veldig kovent. Så var det jo også kraftig parfymelukt her nå, for jeg har tatt på meg mamma andre parfyme ved feil, og det lurer jeg på, har dere også tatt på litt grann...
2: Kun deostikk her I gården av First Price-merket, så det ikke så veldig særlig dunst av den.
0: Kostallegen på igjen, Daniel. Selvfølgelig. Jeg har tatt på meg også manneparfume. En Prada-parfume jeg kjøpte på Gardermoen. På Gardis da.
1: Kun deostikk her I gården. Den måten du sa det så stolt på, det veldig bra. Hvorfor jeg sånn munter nå fordi jeg var jo krass utenfor her.
2: Ja.
1: Revolverintervju. Så skal jo liksom da hun få sjokk over hvem som her, og så da skal det jo være noe som man, jeg tror ikke jeg skaper frykt og retsel. Det skal jo være noe som litt vanskelig å bable med. Det kan godt være, jeg tror ikke at jeg noe klok eller sånt nå, men skal det ikke være en maktperson, for det skal være litt utfordrende for
2: meg. Du jo en maktperson, ja, du
1: en
2: øverst på hierarki av kjendis. Du trippel av kjendis.
0: Du har masse. Ja, du trippel av, du har masse makt.
1: Jeg mener at dette en sensommerbooking. Vi fortsatt I øya-modus.
0: Det kan være.
1: Ser vangen klør seg på det myggestikk med seg prater.
0: På myggestikket der I sommer.
1: Det shorts, må du ikke få nå.
0: Nei, det en bokser.
1: Det jo pung I monitor, ja, det det.
2: Ja. Nye podcast.
0: Ja, pung I monitor, veldig godt.
2: Men det vi litt spent på...
0: Du ikke noe vanskelig intervju I det hele tatt. Det kortere shorts nå.
2: Det vi litt spent på, Else, jo at...
1: Jeg har ikke snakket med noen før I dag.
0: Har du tatt på manneparfumet for å lure Anna, så ikke hun skal skjønne hvem det
1: Ja, ja. Så jeg har tatt på meg... Så tatt på meg svart krøllet til innskjorte og lagt på meg så det går for mitt nye yndlingsuttrykk som jeg liker, veldig glad I han Bjørn Eidsvåg på sommerferie
0: Amarone og så videre
2: Hva heter manneparfymen du har på? Vi har en Prada her, hva har du?
1: Jeg vet ikke, det var noe det var

0: Dette var Dua Lipa med Training Season her I Siesta på P3, hvor vi har fått inn Anna igjen I studio. Hallo Anna.
1: Hei, hei.
0: Du sitter med bind for øynene. Mm. Du aner ikke hvem som I studio.
1: Nei, det forferdelig.
0: For det som nå skal skje, at jeg og Daniel har fått tak I en kjendis da, som sitter her. Ja. Vi har snakket med kjendisen, så lytteren vet også hvem det
1: Ja.
0: Du skal nå ta deg bindet for øynene snart, ja. Ikke helt enda, og begynne da umiddelbart.
1: Jeg veldig nysgjerrig.
0: Ja, du skal gå rett på et intervju.
1: Rett på et intervju.
0: Og jeg har lagt, vi har en lydfilm som 3 minutter lang.
1: Ja.
0: På slutten av så kommer det en fiselyd, den hører sånn her ut. Da intervju over.
1: Klassisk.
2: Og du skal være helt... Altså, jeg og Markus skal...
1: Nei, jeg skal intervjue denne personen så godt jeg kan.
0: Du klar, Anna?
1: Jeg klar.
0: Da kan du ta deg bindet for øynene, og lykke til.
1: Else Kåss Furuseth, hjertelig velkommen inn hit til Siesta.
3: Tusen takk, tusen takk.
1: Du, går det bra med deg om dagen?
3: Det veldig bra med meg, hvordan går det med deg?
1: Det, jeg må bli litt vant til å lyse bare, for nå har jeg vært I mørtene I kanskje 6-7 minutter.
3: Det har vært en dramatisk reise.
1: Det har vært en dramatisk reise, veldig
3: for
1: godt å se deg.
3: For en utrolig reise. Ofte på programmelsen så reise der ofte til å klatre I 8 uker eller sånt, og her har jeg vært 6-7 minutter alene med bild for øynene, og det
1: er
3: spennende du har opplevd til nå, rett og slett.
1: Du, Else,
3: så god, du har sikkert noe masse du lurer på, masse du lurer på meg. Jeg en mystisk person, jeg.
1: Ja, på et vis så har vi jo sett veldig mye av deg. Ja, I året så har det gått.
3: Men nå det vært litt, blir det nok.
1: Det, fordi du har vært litt borte siden ensomhetspartiets fall, kan man jo si. Men nå du snart tilbake, rett og slett.
3: Det stemmer.
1: Hva, kan ikke du fortelle litt om det?
3: Ja, fortelle litt om det. Hva det jeg tilbake med?
1: Du tilbake med... For det kan jeg si, ikke sant, det du tilbake med snart.
3: Det kan du se hvis du vet det som intervjuer, du har forberedt deg
1: godt. Hvordan går det?
3: Hvordan går det?
1: Rett og slett.
3: Det utrolig, utrolig. Ja, det kommer da, det 27. september I søndag, så det da, hvordan går det, et program sammen med 4 deltakere.
1: Ja.
3: Her skal være jeg litt...
1: Ekte, ja, det kjempebra det, det sånn et ekte intervju.
3: Frode, Emma, det ekte intervju, det ekte intervju, godt å vite. Frode, Emma, Zoe, Bård og jeg, vi 4 stykker fra Sandefjord.
1: Og de ekte vanlige folk, kanskje på seg.
3: Ja, de vanlige folk som alle har kjent på ensomhetsfølelse på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
3: Så prøver vi å se på, for det mye prat om ensomhet, prøver vi å se på hva det egentlig som funker for at vi skal få det bedre sammen da.
1: Hva du har funnet ut av sånn, I korte trekk?
3: Det jo ganske vanskelig, fordi jeg tror ikke noen, hvis man skal endre, det jo ikke true crime, så jeg kan snakke om dette, men det jo ikke sånn at hvis... Vi skal få det bedre, så vil du på en måte, hvis du ensom, så vil du ikke ha nødhjelp. Du vil kanskje ikke at jeg skal snakke om noe på radioen en gang. Så det vil kanskje ikke så mye gi hjelp, men prøve å minne hverandre om at vi kan gjøre mer for hverandre. Da.
1: Ja, det fint, Else.
3: Det veldig bra, og så du har også lagt deg en sånn finger nå, som du legger til
1: for deg. Ja, så jeg peker på deg.
3: Ser
1: jeg
3: profesjonell ut?
1: Ja, jeg har jo studert journalistikk på ekte, så det klart man har noe I bagasjen.
3: Ja.
1: Hvor lenge har du vært opptatt av dette med ensomhet?
3: Ja, dette tror jeg fulgt meg gjennom egentlig så langt jeg, lenge jeg kan huske.
1: Ja, har du vært ensom selv?
3: Ja, det vil si at jeg har vært I perioder I sånn, det tror jeg, og det tror jeg også du har du vært det noen gang?
1: Nei, ikke ekte.
3: Ikke ekte,
1: som tror, men det for jeg har litt problemer med å skille hva ekte ensomhet, og hva bare et vanlig liv.
3: Det kan være en sånn eksistensiell følelse, og I overgangsfasen, sånn, så for sånn jeg skulle bli sånn student på blinde, da blomstrer ikke jeg. Jeg blomstrer ikke. Ungdomsskolen blomstrer ikke. Nei. Altså, den der perioden, det pupp eller fett-fasen som sånn på ungdomsskolen jo...
1: Spiller
3: det siste?
1: Fader, jeg kan bare si første gang jeg fikk pupp, så trodde jeg at jeg fikk brystkreft, rett og slett, for jeg visste om det før.
3: Du visste det før det andre. Mm. Det sier noe om opplysningssamfunnet I Norge.
1: Exactly. Exactly.
0: Jeg trodde du gikk rett på brystkreften.
1: Ja, jeg trodde at du hadde fått brystkreft.
3: Men det sier kanskje noe om ditt worst case scenario.
1: Ja.
3: Det har verket noe den spenningen du hadde når du kom her.
1: Det var ekte spenning.
3: Ja, ekte spenning. Og så har jeg vært litt streng mot gutta her. At jeg mente at dette var en slapp sommerbooking, revolver-intervjuet. For det første,
1: jeg så fornøyd med
3: det
1: på deg.
3: Ja, men det første du sier du har jo vært mye rik. Men jeg mener at du burde kanskje... Burde det ikke egentlig vært mer sånn, hvis du skal, de liker jo ikke å gå ut, fordi jeg på sandaler, begge to gutter. Men hvis jeg får få til Vibeke Fyrst, eller noen som litt sånn
1: skummelt her da. Ja, men jeg synes dette var en fantastisk start.
3: At du visste også hva programmet heter, og det var veldig bra, jeg fikk jo også svart. Så jeg vet ikke, jeg synes vi to hadde det veldig fint, men om spalten deres fikk en pangstart, jeg vet ikke.
0: Når Anna spør sånn, har du vært ensom selv? Da var det bare, det var vel Lindmo her, dette her.
1: Ja, jeg skal bytte jobb.
0: Ja,
3: det veldig bra. Du har lagt, men det den 19. tommeren? du viste mig sån bak i bagagen min tänkte du bak det är väldigt sån tydlig jag vet inte live streams på video nå
1: men dessvärre
3: nej för det borde ju bli en videopodcast
1: ja det har ju vi snackat om
0: det är en ny podcast du kan lage vad har du i bagagen
1: herregud det var ju ett program på NRK sa det vad har du i bagagen
0: Marit
1: Larsen. Så det ska jeg
3: Har du Marit Larsen i bagasjen?
0: Ja.
1: den
0: du vil ikke vite det,
3: men du vil vite det. Det jo veldig bra, jeg fant opp det nå.
0: Ikke... Du på hva du har i bagasjen? Som Marit Larsen? Jeg vil ikke vite det.
3: Er det Karpe?
0: Ja.
1: Jeg kan heller ikke.
3: Karpe Diem, som du sier.
2: Karpe Diem.
3: Du liker jo mest tidlig Karpe, du.
2: Ja, ja. Jeg var tidlig på den bølgen.
0: Tidlig Diem.
3: En av de første i Norge som likte Karpe.
2: Der har du med, da.
0: Nei, dette var en pangstart på Stolten, rett og slett.
1: Fantastisk.
3: Jeg synes, nå prøvde jeg å tøffe meg litt, men jeg vil bare si også at det var fantastisk å være her.
0: Ja.
3: Og jeg nå, jeg sånn oppsummerer det her nå, og jeg elsker programmet deres.
0: Tusen
3: takk. Fast lytter.
1: Nei,
3: fast,
1: er det sant?
3: Er det sant?
1: Ja, det er klart det er sant.
3: Det er ikke veldig vanlig. Nå skal jeg gå, ja.
0: Nå blir det noen linker til
2: det. Ja, men, nei, jeg bare synes, vet du litt ekkert å never meet your heroes, sier de. Det är lite så vanskligt för dig att möta på sånt.
3: Jag har jobbat sammen i många år.
2: Det är så.
3: Jag har hört småfisingar med data där.
1: Ja, ja.
2: Jag har hört det där.
0: Det var då som mode och så
3: på
0: plats. Ja,
3: men vem har
0: inte
3: vem
0: har inte vem har inte det.
3: Nej, nej. Den tänker jag tillbaka. Den kommentaren där, den tänker jag tillbaka. Fantastiskt att vara här. Det är ju nog nu har vi inne i vanliga höstsäsongen här.
0: Ja.
3: Och då får smake på den ekte fredagsfølelsen igjen.
0: Ja.
3: Det har vært en sånn en sommerslur,
0: Rus.
3: Og nå det fredagsfølelsen.
0: Ja.
3: Ja, tenk litt på det. Det var din overgang rett i låt.
0: Rett til låt. Else.
2: Faen da!
4: Du prater med tidligere som liksom værere. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde skjedd noe krig.

Absolutt fredag som tilbake, og det jeg også. For det kan hende at du kjenner igjen stemmen min. Jeg har vært her på P3 i hele sommer sammen med P3 Sommer. Og det så godt å være tilbake her, altså. Jeg elsker P3. Jeg elsker du som hører på. Jeg elsker jobben min. Jeg elsker alt. Og jeg så klar for å ha en fantastisk dag her hos Absolutt Fredag i dag. Jeg har sovet 10 timer i natt for å lade opp for den beste mulige dagen as possible, liksom. Jeg har også med meg strikketøy og yoghurtnøtter. Så du skjønner jo at det her blir en fantastisk dag. Du som hører på, gjerne gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding av hvordan fredagen din så langt. Fordi jeg jo her alene, og jeg elsker å kunne kommunisere litt med du som hører på. Det finnes jo ikke noe bedre enn det. Og hvis du vil ha en liten smakebit på hva jeg skal prate om etterpå, så det også bare å gå inn i appen NRK Radio, for der har jeg laget en liten avstemning. Spennende! Før vi tar turen til denne fantastiske avstemningen, så skal vi høre på litt god musikk. Da skal du få den låta her. Kan enn du har hørt den før. Dette vår gode venn Tame Impala med låta Dracula. Og det jo ikke så forferdelig mange måneder siden han hadde konsert i Norge, og jeg så sjalu på alle som fikk muligheten til å dra dit, fordi jeg synes han en så jævla fet artist. Så kos deg med den her, og gå inn i appen NRK Radio og ta del i avstemningen.

sang Ed Sheeran der altså. Variot konkurranse her I Absolutt Fredag, der jeg har skrevet en tekst hvor jeg skjult 8 låttitler fra en norsk artist. Og du som hører på, du skulle da ha gjettet hos artist som står bak de her låttitlene. Teksten, den hørtes sånn her ut. Det fredag, det meg og han, Kristoffer Robin. Vi perfekt, men verden ikke det. En verden fylt av krokodilletårer, hore og Madonna. Det her alt? Kunne ikke verden heller vært fylt med en rosa sky og en botanisk hage? Håper du har plass til meg I et slikt paradis. Woohoo! Jeg en liten poet, altså. Virkelig. Og det veldig mange som har gjettet riktig på dagens konkurranse. For det riktige svar her så klart Cezinando, vår folkeskjære gode artist. Og dagens vinner da Beate! Woohoo! Så gratulerer så mye til deg, Beate, som har gjettet helt riktig. Og da... Hvis du kunne sendt meg fullt navn, adresse og postnummer inn I appen NRK Radio, så skal jeg få sendt litt god P3-merch til deg, fordi hvem klager vel på litt god P3-merch? Ingen. Absolutt ingen, altså. Og vi skal så klart ta turen til en god Cezinando-låt. Kan jo ikke unngå det. Så her kommer altså Vi perfekt, men verden ikke det. Så skal få høre den, og så skal jeg snakke prate litt om sommeren som ikke over enda.

0: låta for alltid type ting. Og vi må ta en liten alvorsprat om skating, og der har fått inn skateentusiast Gabriel
1: Ulkestad. Tusen takk for at jeg får være med, Clara.
0: Ja, men det her er en veldig viktig debatt, fordi skateboard har forfalt. Ingen bruker skateboard lenger.
1: Ingen?
0: Jeg vil påstå veldig få bruker skateboard fortsatt.
1: Det hadde sin storhetstid, føler jeg. Det sluttet kanskje 2013.
0: Ja!
1: Etter Gangnam Style.
0: Det akkurat det, og etter den låta her kom ut i MGP Junior i 2012. Skateboard var så fett at det ble laget en egen MGP Junior-låt.
1: Det ikke alt som får en låt på MGP Junior, altså.
0: Nei, absolutt ikke. Og så synes jeg bare, jeg synes det er så trist at skateboardet har forfalt, fordi det er jo 100% det kuleste transportmiddelet uten motor.
1: Ja, kødde uten motor. Altså, det er jo kulere enn en bil.
0: Synes du det?
1: Ja, hvis jeg ser noen som skater til jobb. Hvis jeg ser noen bare tar en kickflip før de logger seg inn på kontoret, det er jo dritfett.
0: Åh, vet du hva, du har et poeng.
1: Jeg har
0: et
1: poeng
0: du der. Du har et farlig godt poeng der, altså.
1: Jeg er jo tidligere skater selv, vet du.
0: Det er også. Jeg tok private skatetimer i et år, jeg.
1: Du tok skatetimer?
0: Jeg gjorde det faktisk i et helt år med leggskinna, albuskinna. Jeg var ikke sånn fet skater.
1: Jeg var kul, jeg var en som skatet bak ungdomsskolen i friminuttet. Nei. Uten hjelm.
0: Var du det?
1: Ja, jeg greide å lære meg ollie, popshøvet og frontside, backside 180. Lærte meg aldri kickflip, men jeg har et mål.
0: Nei, ok, ja, men vet du hva, det støtter jeg, fordi det eneste jeg klarte å lære meg, det var å skate ned fra fortøvet.
1: Ja, men du, det er ganske bra. Skal vi, kanskje vi skal ta det opp i lag da, så skater vi, starter å skate i trikkestallen her i Trondheim.
0: Vet du hva, vi gjør det, vi må det, fordi...
1: Ja.
0: Vi må få skating kult igjen, så jeg så med. Og så må vi også prate litt seriøst om skating, fordi jeg så noe veldig spess i forhold til skateboard her om dagen. Og det må vi prate om, men før det så må vi rett og slett få opp stemningen her med litt Taylor Swift. Hun er ganske bæri, er jo ikke det?
1: Hun er bæri, låta her er bangin'!
0: Ja, den er det. Dette er Fate of Ophelia.

0: Det var låta Gares av Mari. Og Tomine, du kommer jo her og tar over absolutt fredag I tre gode timer etter meg. Ikke sant?
1: Det gjør jeg.
2: Det gjør meg så mye.
0: Og da tenkte jeg at vi må gjøre deg litt varm I trøya, ok? Mm-hmm. Med å få deg litt I gang her. Så jeg har laget en adjektiv historie. med plass til 12 adjektiv. Og nå vil jeg at du skal komme med adjektiv til å fylle ut denne historien.
1: Aller først må jeg bare si at det veldig gøy at det det du tenker skal få meg varm I trøya.
0: ja, jeg et barn, altså. Jeg det.
2: Ja, men det liker jeg med deg,
0: ja,
2: Clara.
0: Ja, bring it on!
1: Du vil at jeg skal levere 7 adjektiver på rappen der?
0: 12!
1: ok, ok, ok. Det første jeg tenker på, det tenker på fredag. Mm. Altså, jeg må si gul da. Da ser jeg på mikrofonen.
0: Ok, gul!
1: altså, for meg jo fredag søt, fordi på grunn av sjokolade.
0: Ok.
1: kan være litt sprø, eller?
0: Sprø liker jeg.
1: Litt sånn, jeg kom på ordet smooth ut av det blå.
0: Vi tar med smooth.
1: Den liker jeg. Litt knekt. Altså, med tanke på hva slags uke folk har hatt.
0: Mm-hmm.
1: Heftig. Uforskammet.
0: Oh.
1: Sosial. Det et adjektiv, vet du?
0: Ja, ja. Sosiale.
1: Sosiale.
0: Ja,
1: ja. Pangstart.
0: På Pangstart.
1: Helga. Eksplosiv.
0: Eksplosiv.
1: Gullkantet.
0: Herregud, der, her har du vært litt kreativ I hjørnet, altså.
1: Wow. Hvor mange har jeg nå?
0: Nå har du 10.
1: Legendarisk, kan vi vel kalle det.
0: Fredager. Ja. Ja, ja, ja.
1: Og fin, fordi vi ønsker alle lytterne en fin fredag.
0: Åh, det fantastisk! Ok, tusen takk, Tomine. Da skal jeg proppe de adjektivene her inn I den vakre fredagsadjektivhistorien min. Og så skal vi høre på litt god musikk mens vi venter. Da skal du få den låta her. Dette Ariana Grande med låta Hate That I Made You Love Me. Hun har også et ganske nytt album ut, Pearl, som jeg anbefaler alle å virkelig sjekke ut.

0: masse adjektiv til min nydelige adjektivhistorie som har laget. Ja, det er viktig. Er du klar?
1: Jeg er kjempeklar, Clara. Let's go. Nå har jeg høye forventninger. Okay.
0: Bra. Det var en gul premieredag hos Absolutt Fredag på P3. Søte Clara og sprø Tomine har hatt en smooth natt med søvn for å lade opp til den her knekte begivenheten. Det spilles heftig musikk, og det snakkes om uforskammet temaer for å holde stemningen på topp. Plutselig skjer det! Tomine sin eksplosive latter bryter ut og får Clara til å knekke sammen. På en slik sosial fredag er jo ikke det så rart. Med såpass gullkantet stemning og legendarisk energi er fredagen så klart i fine og trygge hender.
1: Hell yeah!
2: Ser du hvor stort jeg smiler nå?
0: Ja. Ja, en adjektiv historie er undervurdert.
1: Vet du, det var så koselig, for jeg så det liksom for meg i hodet mitt, hvordan du formet denne scenen. Men jeg må si en ting du sa, det er om å sove godt til møtt. Denne frøkna har sovet 2 timer. Så.
0: Ja, ikke sant, for denne frøkna har sovet 10 timer. Så.
1: Jeg vet det, det er en av de største forskjellene på oss to, er at vi sover mye og lite, begge to.
0: Ja, virkelig, men vi har også veldig mye til felles, Tomine. Vi elsker god stemning.
1: Og god musikk.
0: Og god musikk.
1: Og det får du her på Absolutt Fredag.
0: Ja, absolutt. Og straks så kommer jo Tomine og tar over spaken her for meg i 3 gode timer, så det kan du glede deg masse til. Men før det så skal vi høre på masse god musikk. Først ut her nå er Alan Walker med låta Alone.

kan jeg få lov til å bare si at jeg elsker Chris Martin? Vokalisten i Coldplay, og du fikk låta Adventure of a Lifetime. Og jeg føler liksom som hvis man skulle på en måte prøvd å beskrive et veldig godt menneske, så føler jeg han et eksempel på det. Og så vil jeg faktisk bare tenke, eller gi et lite tips, hvis denne fredagen for deg litt kjip, litt grå, du har kanskje hatt en litt hard uke, eller du litt fyllesyk etter en fadderuke, uansett hva, jeg har mitt aller beste tips som jeg har tenkt å gi deg nå. Og det nemlig musikkvideoen til den låta. Hvis ikke du har sett den, så må du gjøre det. Hver eneste gang jeg litt nedfor, så får den meg alltid bedre humør. For det altså hvor Coldplay, alle i Coldplay har blitt til sjimpanser, og de danser til den sangen. Og det bare noe med den viben i den musikkvideoen som en skikkelig pick-me-up. Så der har du et tips fra meg, og jeg vil også veldig gjerne få tips fra dere fra hva som gir deg skikkelig god helgestemning, og hvilke låter du gjerne vil bli, eller som skal bli den absolutte fredagslåta. Fått inn en melding fra Hans Christian her, som skriver: «I dag har jeg sykt lyst til å høre Hero av Enrique Iglesias.» Så tenkte jeg, når jeg så det, tenkte jeg, den var ny, den var spenstig, men samtidig så, vet du hva, Enrique, er ikke det liksom spansk? Han får meg i godt humør også, og det det også Hans Christian skriver. Det får meg i helgestemning. Det tenkte jeg skulle være grei, Hans Christian. Her får du den. Hero med Enrique Iglesias.